0: započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Kad duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva,
0: kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goraždan.

0: Kad duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva,
0: kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goražda.

0: Radio Goroždan na 101,5 megaherca. O bosanskom na bosanskom svakog dana u programu Radio Goražda. Tema: jezičko nasljeđe, proučavanje i jezičko normiranje. Govori profesor dr. Dževad Jahić.
1: Ono što je jezička tradicija, naravno prije svega je usmjereno u našim savremenim prilikama i vezano za naše potrebe, ka zahtjevima normiranja, što preciznijega i znanijeg normiranja jezika. Mi, kad je riječ o bosanskom jeziku, imamo normu, često se to u javnosti malo protura da ne postoji, ona postoji itekako, što ne znači da se ona ne može i ne treba poboljšavati. I upravo ovaj rad koji je u toku, kad je riječ o normiranju bosanskog jezika, govori o tome da je normiranje zapravo jedan neprekinuti proces. Znači, s vremena na vrijeme jezik se dorađuje, jezik se brusi, u njemu samome se događaju izmjene, ali te izmjene ne stimuliraju

0: lingvisti, filolozi, pa čak ni piscima, da oni imaju kreativni odnos prema jeziku i tako dalje. Međutim, mi smo s vremena vrijeme dužni tu normu dorađivati, jer postoje takozvane jezičke tendencije koje se vremenom toliko nakapaju, da tako kažemo, da norma mora praviti određene ustupke. Savremena bosnistika je upravo zbog potrebe za dorađivanjem norme, za preciziranjem norme, u stanju i u situaciji, zapravo obavezi prije svega, da ono što se nakapalo u njenim znanjima i saznanjima, naučnim, stručnim, pa i normativističkim, sada u ovoj fazi pretoči u jednu precizniju, jasniju i upotrebljiviju normu bosanskog jezika. A sve to o čemu sada govorim usmjereno ipak ka izradi pravopisa bosanskog jezika, novoga, ne u smislu novoga reformatorskog nikako, nego ovih dorada, zato što je naš čovjek nekako naštiman na pravopis, na tu ortografsku normu, pri čemu često se događaju velike zabune, traži se ono što je ortoepska norma, nema u pravopisu, nema u pravopisnom rječniku, pa se onda okrivljuje ili pravopis i rječnik i tako dalje. Ali eto, mi smo sada u prilici, znači u narednih nekoliko godina, da uradimo rječnik koji ne odstupa od tradicionalnog načina izrade pravopisnog rječnika koji je, recimo, urađen 1960. godine. Pazite, mi često zaboravljamo da je pravopis srpsko-hrvatskog jezika 60. kao rezultat novosadskog književnog dogovora iz 54. godine urađen na jedan filološki vrlo, vrlo korektan način. Druga je stvar što je on neznanje, zanemarivanje i bosansko-hercegovačke sredine i tako, to je uobičajeno zajedno s ovim rječnicima, ali mi, znači, pri izradi novog pravopisa ne bježimo od tih provjerenih metoda. Pogotovo kad je riječ o boljem preciziranju ortoepske norme bosanskog jezika. Govorne norme. Jer naš čovjek uporno miješa i ortografsku i ortoepsku. On to ne razdvaja. Mi ne možemo kriviti to našeg čovjeka što škola naša nije obučila djecu, učenike, studente da jasno razdvaju ortografsku od ortoepske. I on to sve traži u jednome. I mi smo dužni precizirati odnos, objasniti šta je to ortografska, šta je ortoepska norma i u pravopisu, odnosno u pravopisnom rječniku, dati kompletno materijal i građu gdje će u 95% najmanje slučaje, ostavljamo za svaki slučaj 5, svaki novinar, svaki čovjek koji se koristi standardnim jezikom, ako hoće, prelistavanjem odmah naći odgovor na te jezičke dileme. Mi to, znači, možemo danas, mi smo zato okupili taj kadar, s tim što će nam teškoće jedino biti u tome kako ćemo materijalno ići s tim, to je uobičajeno, o tome ne možemo sada razgovarati, ali eto, norma bosanskog jezika se sve jasnije ukazuje, a to kako će se riješiti društveni mehanizmi, obaveze primjene te norme u javnoj komunikaciji, to znači prije svega se tiče medija, i kako će se, što je još važnije, to sve rješavati usmjereno ka školskoj praksi, ka boljem, znanijem, stručnijem, korektnijem prema našoj tradiciji bosanskoj jezičkoj, to riješiti u školi. I šta ćemo mi sve morati raditi da bismo doživjeli, ipak ako doživimo, ili generacija ova koja je sad na snazi, da se napokon nastava maternjeg jezika bosanskog u školama u Bosni i Hercegovini postavi na temelje zdrave, bez kompleksa, bez odbojnosti, bez predrasuda. I kadar koji će prenositi ta znanja da bude dovoljno sposobljen i dovoljno sposoban da primjenjuje normu jednog jezika koji je bosanski.
1: Radio Goroždana 101,5 megaherca.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

Nisam siguran što osjećam, kako bih nazvao to.

0: Vrijeme za vas i vaše zdravlje. Radio Ordinacija, vaš pouzdan vodič kroz svijet zdravlja. Stručni savjeti, razgovori i teme koje vam znače. Radio Ordinacija. Ostanite uz nas i brinite o sebi. Radio Ordinacija.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Očekuje vas novo izdanje Radio Ordinacije, a tema o kojoj govorimo je epilepsija. O ovoj neurološkoj bolesti kolegica Helimana Dučić razgovarala je sa neuropsihijatrom doktoricom Lejlom Zonić.
2: Dolazite nam iz Tuzle kao i brojne vaše kolege, obzirom da naša kantonalna bolnica ima ugovor sa vašom zdravstvenom ustanovom i tu ste radite na odjelu ili da kažem kabinetu neurologije.
3: Tako je. Dolazimo iz Tuzle, evo ja bih rekla da pomognemo ljudima Goražda, narodu ovog kraja u liječenju neuroloških oboljenja. Pa evo, mijenjamo se sedmično, ja mislim da su se nekako i pacijenti na
2: upoznali
3: to navikli
2: sama.
3: I mi smo upoznali njih, oni su upoznali nas. I ja bih dodala da, evo, ja prije dolaska zbog posla nisam boravila u Goraždu, ali evo svaki novi moj dolazak meni prija. Znate, pogotovo kad vidim skretanje gore za Goražde, veliki most i ono što najviše volim ovdje, a to je rijeka Drina.
2: Hvala vam mnogo. Evo, ja sam kazala, razgovarat ćemo o epilepsiji, neke podatke sam pripremila, moram pročitati, ispravite me ako griješim, u Bosni i Hercegovini kao i u ostatku svijeta. Epilepsija predstavlja značajan, ali često

0: nedovoljno vidljiv zdravstveni problem. Procjenjuje se da epilepsija pogađa oko 1% stanovništva na svjetskom nivou, a na osnovu tih podataka negdje procjena medicinskih stručnjaka jeste da u Bosni i Hercegovini epilepsiju ima između 15.000 i 30.000 osoba. Većina oboljelih uz adekvatnu terapiju može imati dobar kvalitetan život, ali ono što i dalje postoji jeste nedovoljna informisanost i stigma prema osobama. Doktorice, šta je epilepsija?
1: Pa epilepsija je jedno od najčešćih neuroloških oboljenja. Dakle, radi se o oboljenju mozga i smatra se da negdje oko 65 milijuna ljudi u svijetu boluje od epilepsije. U pravu ste kad kažete da je negdje oko 1%, to znači da evo, maltene, skoro svaka, ako bismo gledali, to je 1 na 100, pa možda dakle svaka treća osoba ima šansu da oboli od epilepsije. Međutim, da li će se to desiti ili ne, ne znamo, zavisi od drugih faktora predispozicije.
0: Koji su to faktori, doktorice?
1: Pa epilepsija prije svega može biti uslovljena raznim, ajmo reći, promjenama na mozgu i onda govorimo o simptomatskoj epilepsiji. Ona može biti uslovljena prethodnom traumom, dakle povredom mozga. Evo imamo primjer iz rata kojeg smo nažalost prošli, dosta je posttraumatskih epilepsija. U našem kantonu ih ima jako puno, a evo i kroz neurološku ambulantu ovdje u kantonalnoj bolnici srećem takve pacijente. Simptomatska epilepsija može da se javi i nakon tumora mozga, čak može da bude i jedan od prvih simptoma da se nešto na mozgu dešava. Zbog toga da dakle, svako ko nam se javi u ambulantu, odnosno urgentni centar, sa prvim gubitkom svijesti u životu, mora biti adekvatno dijagnostički obrađen i dakle da isključimo ili da potvrdimo da li ili nema epilepsiju. Dodala bih da još simptomatsku epilepsiju mogu uzrokovati brojna infektivna stanja mozga, dakle encefalitisi, meningitisi, ali i u onom periodu, recimo kada se dijete rađa, razna stanja, dakle u toku poroda mogu usloviti ishemijska dešavanja na mozgu i onda u nekom periodu života pacijent, odnosno osoba, imat će epileptički napad. Ono što je jedno među vodećim neurološkim oboljenjima također je moždani udar. Nakon moždanog udara epilepsija može da se javi odmah kao rana, to je u prvih 7 dana nakon udara, ali ona može da se javi i kasnije u danima, godinama života koji predstoje pred pacijentom. I ono što još bih istakla, da nekada mi ne znamo uzrok epilepsije, pa onda kažemo da je ona takozvana idiopatska. To znači da uradimo sve neophodne nalaze i da svi budu u redu, dakle, dođemo do magnetne rezonancije mozga, da je naš mozak sasvim savršeno građen, ali ipak tu nešto ne funkcioniše kako treba, te dolazi do povremenog onog električnog izbijanja iz nervnih ćelija i dešavaju se epileptički napadi. To je ta takozvana idiopatska epilepsija koja je česta, evo, među mlađom populacijom.
0: Koliko je česta među mlađom populacijom?
1: Pa sve češća i češća, zbog toga što ne samo dakle da postoje, hajmo reći, ti faktori koji se mogu desiti u nekom ranom djetinjstvu ili prilikom poroda, pa se dese razne hipoksije, ishemije koje se otkriju kasnije na snimcima mozga jer ostave ožiljke, to su gliozne promjene. Ali dešavaju se jer naši mladi danas imaju brojne izazove sa kojima se sreću, a to su oni provocirajući faktori, dakle da su dugo na mobilnim uređajima, gledaju u ekrane jer igraju igrice, nedovoljno spavaju. Kada krenu da spavaju, nose mobitele sa sobom u krevet, ono, hajde još malo ću da gledam pa ću da zaspim, i kad pitam pa koliko je to sna, to je 6 sati, dakle minimum 8

0: jako puno pacijenata javlja se u naše ambulante, govorim i u Tuzli, dakle iskustvo nosim iz Tuzle više od 20 godina, tako je, i zaista vrlo česti konvulzivni napadi uz podatak da pacijent recimo nije dovoljno spavao, bio je sa društvom vani, kasno legao, konzumacije nargile, i evo u novije vrijeme ljudi pokušavaju zdravo da žive, ali to treba znati kako živjeti, prekomjerno ići u teretanu, ali do granica podnošljivosti, i konzumiraju se neki suplementi koji moraju biti čisti i u adekvatnim dozama. Dakle, ni sa čim ne treba pretjerivati, pa tako ni sa unosom kreatina i ostalih suplemenata.
1: Doktorice, šta se to dešava u organizmu kada ima napad?
0: Kada pacijent dobija epileptički napad, dakle pokreće se čitav jedan proces, započinje iz mozga, tu dakle dolazi do, kao što sam rekla, pražnjenja, kao da dolazi do kratkog spoja između dvije ćelije, i dešava se strujni udar u mozgu. On daje signal za sve ostalo kako će se tijelo ponašati i reagovati u toku epileptičkog napada. Naravno, zavisi o kom tipu epileptičkog napada se radi. Čovjek može nekada da predosjeti da će se taj napad desiti, pa postoji takozvane aure. To su razne senzacije. To može biti da odjednom nastupi neugodan miris, okus, ili da recimo imate nagli nastup glavobolje, svjetlace pred očima, nelagodu u stomaku, da pacijent odjednom osjeti nagli nalet bijesa, počne agresivno da se ponaša. Dakle, to sve mogu biti simptomi aure. To je predosjećaj da će se napad desiti. I onaj koji ima epilepsiju je savršeno dobro upoznat, dakle, da prepozna simptome aure, jer može tako zaustaviti napad. A napad kad se dalje odvija, ukoliko dakle nastavi dalje da ide, on može da se manifestuje kao generalizovani napad. I to jesu oni najčešći, i to je ono što naši ljudi i pretpostavljam podrazumijevaju pod pojmom epilepsija. To je napad pri kome pacijent gubi svijest, oči plafonira, kažemo, okreće prema gore, može imati ugriz jezika, usne duplje, pa se stvara jedan onako sukrvičav sadržaj usne duplje. Nekada može da se umokri, defecira nevoljno, i onda ima trzaje rukama, nogama, potom kočenje. To može da bude na jednoj strani ili kompletna strana tijela. Dakle, to traje kratko, u biti je to kratko, ali za onoga ko to vidi prvi puta, za onoga ko je laik, dakle nije u zdravstvu, je vrlo dramatično i jako strašno. Ali evo, nadovezala bih se na vaše pitanje, dakle šta se dešava u organizmu. Napad ne mora biti uvijek ovog tipa, kao što sam sada rekla, generalizovani. Postoji napad koji je takozvani jednostavni, žarišni napad. Dakle, da iz čista mira pacijent počinje da trza jednom rukom, ima trzaje tom rukom par minutica, odnosno pola minute, ili nogom, pri čemu je svjestan. Dakle, to je sasvim druga vrsta napada. Mi ih zovemo prosti žarišni napadi. Ali može biti i napad pri kome pacijent se doima da je svjestan, ali ima drugu vrstu poremećaja svijesti, a to je ono što mi kažemo sužena svijest. Dakle, da pacijent razgovara sa vama i onda evo odjednom ustaje i počinje da radi neke sasvim nesuvisle radnje kojih se on poslije ne sjeća. Može čak da napravi neko djelo. Nije se to dešavalo jednom, pa su bila potrebna vještačenja epileptologa. I nakon par minuta, kada se stanje svijesti normalizuje, on se ničega ne sjeća. To su već kompleksni žarišni napadi. Tipova napada može biti, naravno,

0: i više. Pa recimo u nekom dječjem periodu to su ona česta zagledanja, odsutnost i onda to nama učiteljice kažu, odnosno roditeljima, pa nam prenesu da dijete odjednom djeluje zagledano i izgubi kontinuitet praćenja nastave. Dakle, ne zna šta se dešavalo za to vrijeme dok je bilo odsutno.
1: Kako se to u narodu kaže, odluta malo mislim.
0: Odluta, tako je. I oni kažu, mi smo odsutni, ja sam odsutna za vrijeme, ne znam šta se dešavalo. I nastavi da radi ono što je prethodno radio kao da se ništa nije desilo, a učiteljica ili roditelji gledaju zaprepašteno, pa šta je bilo, što je tako odsutno zamišljeno, šta je to tako. I može biti još jedna vrsta napada, govorimo onako o nekim čestim, to su napadi sa mioklonim trzajima. Dakle, da je iznenada se desi trzaj, poput ono, da vam trzne ruka, trzne vam rame, to je ono što često doživimo i svi mi, pod navodnicima, ajmo reći, zdravi, bez dijagnoze epilepsije, pred usnivanje, neposredno prije nego što ćemo zaspati, često nam se desi ono da trznemo tijelom, ali je to fiziološki, dakle, to je normalno. Međutim, kad se to dešava u toku dana više puta, onda se već moramo javiti ljekaru i razmišljati da li je to neka dijagnoza.
1: Upravo sam htjela da pitam šta u suštini nama organizam govori i kada moramo biti svjesni da se javimo ljekaru. Pomenuli ste niz simptoma, da ne bismo zbunili naše gledatelje, sve one, svi mi imamo te neke određene simptome, ali to ne znači da smo oboljeli.
0: Tako je. Što znači da epilepsija može da ima jako puno lica, samo treba sve te simptome lijepo posložiti i uklopiti, kako mi kažemo, u kliničku sliku. A nakon toga, ukoliko pacijent, ono što nam je nekako upadljivije i najbitnije je taj gubitak svijesti, zbog čega se najčešće pacijenti javljaju i, dakle, manifestovan sa grčenjima, trzajima. Dakle, to je ono zbog čega će najčešće neko javiti se ljekaru. Ili ako primijeti da mu dugo vremena ruka ne podrhtava, nego ona bukvalno trza. Tu ima razlike. Ali da bismo mi rekli je li epilepsija ili nije, iza toga slijedi dijagnostička pretraga. Dakle, puno je tih simptoma, pa čak i učestale vrtoglavice mogu biti, dakle, jedan vid epileptičkog napada. Ali kažem, to su vrlo rijetki primjeri, ali ih nećemo zbog toga ako neko često dolazi zbog vrtoglavice koja mu se javlja povremeno, pa opet ponavlja godinama, to već treba razmišljati pa da nije neka vrsta epilepsije. I onda pristupamo dijagnozi. Sad već imamo, dakle, podatke šta se dešavalo pacijentu, vrlo detaljno uzete. Ne samo od pacijenta, nego je najbitniji podatak od onoga koji je vidio kako izgleda osoba dok je imala napad. Odnosno, dok je imala taj neki simptom koji, evo, mi zovemo napadom. Onda, dakle, nakon odgovarajuće anamneze idemo u dijagnostičku obradu koja uključuje da moramo uraditi malo šire laboratorijske nalaze, da vidimo kakvi su naši minerali u organizmu, kakva je naša krvna slika, do toga da moramo uraditi i odgovarajuće neuroradiološke pretrage. Od pretraga bih izdvojila, dakle, CT mozga i magnetnu rezonancu mozga. Danas imamo aparate jačine i do 3 Tesla, dakle, pristupačni, mogu da se urade. I ono što je najkarakterističnije za dijagnozu jeste elektroencefalografija.
1: Šta znači to, doktorice? Ja neću znati postaviti pitanje, izvinite što sam
0: ništa,
1: vas
0: ništa,
1: i kako
0: sve,
1: se u suštini radi.
0: Da, pa elektroencefalografija je jedan zapis električne aktivnosti kore mozga. Znači, između naših ćelija postoji električna aktivnost i onda se to bilježi kao rezultat razlike potencijala između elektroda koji su postavljene na onoj takozvanoj kapi. Pacijent stavi kapu na glavu i onda aparat bilježi

0: tu razliku potencijala u vidu talasa na ekranu. Sama pretraga je vrlo jednostavna za uraditi, ne zahtijeva neke posebne pripreme, eventualno da pacijent dođe oprane čiste kose i traje oko 20 minuta. Za to vrijeme leži na krevetu, treba da je opušten, relaksiran, popije svoju redovnu terapiju, ako ima neku terapiju, ukoliko nema, nema, i prepušta se dakle medicinskoj sestri, odnosno tehničaru, koji daje instrukcije kako da se ponaša tokom snimanja. Imamo određeni broj minuta kada pratimo samo šta se dešava na ekranu, odnosno kakvi su moždani talasi za vrijeme mirnog disanja. Zatim radimo metode provokacije tokom snimanja. To znači da pokušavamo isprovocirati moždane ćelije, ukoliko su one predisponirane da patološki reaguju, dakle drugačije nego što treba, da mi to vidimo kao zapis na ekranu u vidu određenih patoloških talasa. Tražimo od pacijenta da diše duboko, to traje isto par minuta, i ono na pred sami kraj snimanja imamo fotostimulaciju gdje imamo kao bljeskalicu kojom u mraku, dakle soba je zamračena, svjetlo je ugašeno i svjetlo dakle bljeska direktno u oči pacijenta. Pacijent oči drži zatvorene, ali neko može izdržati, uglavnom dakle svi mogu, ali oni koji ne mogu, nama je to već znak da se nešto dešava. I onda pratimo, samim tim pacijent je završio snimak, dakle vrlo jednostavno, nije invazivan snimak, ne zrači, mogu da ga rade svi, dakle od djece do odraslih, može da se ponavlja koliko god želite puta, mogu i trudnice da ga rade, tako da je vrlo jednostavan, a nama koristan. EEG, dakle skraćenica za elektroencefalografiju, kod pacijenata često zna biti i uredan, ne mora biti uvijek patološki. Ukoliko dobijemo patološki nalaz, a imamo pacijenta sa već opisanim simptomima, nama je lako doći do dijagnoze, lako, pod navodnicima, jer nije lako, pogotovo kada se radi o mladima, dati nekome dijagnozu epilepsije, jer treba će vremena da mi polako tu dijagnozu, hajmo reći, jednog dana i uklonimo, jer epilepsija je zalječiva bolest. Ali ako se radi o starijim pacijentima, o simptomatskim epilepsijama, već je malo, ne mogu reći lakše, ali ipak je to starija osoba, dok moramo četvere oči otvoriti kada se radi o mlađoj populaciji, gdje mislim dakle i na punoljetne osobe, 20. 30. 40. dakle godine, nije dakle uvijek jednostavna ta dijagnoza. Dakle, uredan EEG nalaz ne isključuje dijagnozu epilepsije, ali je neophodno dakle da ga uradimo. Uz sve ovo naravno potrebno je uraditi i određena kardiološka ispitivanja, jer nekada poremećaj srčanog ritma mogu dati konvulzivne napade i onda treba raditi i holter monitoring. Zbog toga nam treba pomoć kolega kardiologa, pa čak i endokrinologa, jer brojna druga stanja kao što su nizak šećer u krvi, hipoglikemija, povišena tjelesna temperatura, dakle, mogu dati konvulzivne napade, ali to nisu epileptički napadi, to nije epilepsija, jer rekli smo da je epilepsija hronično oboljenje koje je karakterisano sa ponavljajućim napadima. Dakle, dva ili više napada jesu epilepsija, odnosno može biti i samo jedan napad sa promjenama na mozgu koje su verifikovane CT-om ili magnetom.
1: Kada govorite o epinapadima, kako vi to kažete, ima li neki vremenski period između dva napada? Ima li negdje to na medicinskom tom vašem nivou da

0: se zna u određenom vremenskom periodu je dva puta mjesečno, evo na primjer, da će neko ko ima epilepsiju imati napad.
1: Ne mora biti, ne mora uvijek biti, nije baš u medicini uvijek jedan, nisu dva. Tako da neko može imati jedan napad danas, drugi napad može imati večeras, dakle pravila nema. Nama je cilj da ukoliko postavimo dijagnozu epilepsije, ti napadi, prije svega da ih nema nikako, bili bismo najsretniji, ali da budu što rjeđi. A što se tiče same dijagnoze na osnovu te vremenske razlike, dakle ona nam nije toliko, da kažem, značajna, ali makar minimum neki od 24 sata da prođu od prvog napada da bismo mogli adekvatnije postaviti dijagnozu, bio bi potreban.
0: Doktorica, kada se postavi dijagnoza, kako nastaviti život dalje?
1: Život nastaviti kao i što ga žive svi ostali ljudi koji nemaju dijagnozu epilepsije. S tim što treba izbaciti ove štetne faktore o kojima smo govorili, mislim dakle na nargilu, mislim na korištenje tih nekih suplemenata, abuzus, prekomjerna upotreba alkohola ukoliko to neko radi. Nastojati redovno spavati, san uvijek ističim pod broj 1, smanjiti dužinu boravka za ekranima, stalno gledanje u mobitel, pa ono scrollanje, dakle to nas sve zamara, a pogotovo provocira nastanak epileptičkog napada. I nastavljamo život kao i inače, ali dobijamo terapiju. I za druga oboljenja u medicini, dakle i za povišen krvni pritisak, šećernu bolest, eto sad mi padaju na pamet, postoje lijekovi i ljudi ih uzimaju i oko toga ne prave nikakve velike probleme. Mislim, nastoje, žele sebi pomoći. Redovno će uzimati u vrijeme kada im ljekar kaže. Tako i ovdje. Uključit ćemo terapiju kada znamo da, kada imamo dijagnozu. Antiepileptici su lijekovi koje mi uvodimo i evo na sreću u Bosni i Hercegovini imamo dobre lijekove, lijekove koji se koriste u regionu, u svijetu, dostupni su nam, većina njih je i na esencijalnoj listi, tako da ne moraju ljudi, da to osobe sa epilepsijom ne moraju da kupuju lijekove, ali liječiti epilepsiju možemo naravno i na drugi način, o tome evo mogu nešto kasnije pomenuti, jer želim da istaknem ovdje, kad neko dobije dijagnozu epilepsija, odmah je to vezano za stigmu. Mi smo narod koji voli, dakle, da komentariše, koji skriva da ima neko oboljenje, pogotovo kada je riječ o epilepsiji, jer nekada se vjerovalo da je to takozvana demonska bolest, da je to, ne znam, osoba začarana, u nju su vještice ušle, mislim, to je bilo u davna vremena. Danas znamo da je to bolest kao i bolest inače, može se desiti bilo kome, bilo kad, u bilo koje vrijeme. Prema tome, moramo raditi na širenju svijesti o toj bolesti, to je upravo evo
0: ovo
1: što vi radite, dakle educirati ljude o tome, pričati što više i šta treba raditi neko ko ima epilepsiju, upoznati ako je to učenik, student, svoje prijatelje, nastavnike, da ima dakle tu dijagnozu, da koristi terapiju, jer ako se desi napad, da znaju o čemu se radi i da znaju pružiti prvu pomoć. Tako je isto i sa radnim mjestom. Ono što ne bi trebalo da rade, ne bi trebalo da voze auta, i tu imamo najveći problem, rekla bih, jer mladi pitaju, mogu li sad početi, kad ću početi, kad ću inače da polažem vozački ispit. Malo su onako različiti stavovi po pitanju zakonske regulative od države do države. Kod nas je to regulisano tako da ako pacijent nema epileptički napad u toku 2 godine,

0: godine i ima uredan EEG, onda može ići dakle na odgovarajuću komisiju i dobija pravo da polaže vozački, odnosno može da vozi, tako da toga se treba pridržavati.
1: Kada ste kazali mimo terapije da postoji drugi način da se liječi epilepsija, mislim, moramo polako privoditi kraju, a ja imam još mnoštva pitanja. Koji su to drugi načini?
0: Postoje nekada epilepsije koje je lako liječiti. I sa jednom, idemo uvijek sa jednim lijekom, idemo do maksimalne doze da stavimo napade pod kontrolu. Dakle, da ih nema nikako ili da su što rijeđi. Međutim, nekada to nije moguće, pa onda moramo uvesti drugi lijek. Postoje takozvane refrakterne epilepsije, to su one koje ne reaguju na lijekove, dakle sporije reaguju iz mnoštva razloga. Onda govorimo o potrebi za uvođenjem čak 3 i 4 antiepileptika. Danas postoji i liječenje sa takozvanim vagus nerv stimulatorom, dakle to je ugradnja, hajmo ovako malo da pojednostavimo, ugradnja određene pločice, te u trenutku napada prelazi se preko nje, koji stimuliramo taj nervus vagus koji zaustavlja napad i na taj način, dakle, educira se pacijent kako to koristi, ali ipak treba biti educiran i za ugradnju samog tog aparata. Kod nas u Bosni i Hercegovini ne radi se to u svim kliničkim centrima, ali oni koji se bave epilepsijom, dakle profesionalci, znaju gdje se rade i kad smatraju da postoji indikacija da se pacijent uputi, onda se to radi. I ono što se još radi jeste hirurgija epilepsije. To znači da ako je ona fokalna ili žarišna, da imamo neko žarište u mozgu koje je detektovano na odgovarajući način, da se ono hirurškim putem nastoji ukloniti. I to sad ne znači bukvalno izrezati dio mozga, pa ono djeluje kao lobektomija, da osoba bude kao Frankenstein, ne. Ljudi su posebno obučeni, bave se isključivo samo time, zbog toga se to radi u specijaliziranim centrima, referentnim centrima za epilepsiju. Pa evo, nekako nama najbliži centri jesu možda u Zagrebu i u Beogradu za sada, dakle u Bosni i Hercegovini još uvijek nema, ali je važno znati gdje ima da mi možemo reći, ovaj pacijent je podoban kandidat i uputiti ga dakle na pravu adresu. Eto, to su neki još od načina kako možemo liječiti epilepsiju ako zatreba.
1: Ako zatreba. Koliko u cijeloj ovoj priči ima genetike?
0: Pa, donekle ima. Još uvijek se rade brojne studije, brojna istraživanja, pogotovo u porodicama u kojima se epilepsija javljala i ponavljala, dakle, među generacijama. Pa prvi taj neki gen koji bi bio vezan za epilepsiju otkriven je 1995. Mislim, što nije baš, hajmo reći, ni tako daleko, ali dakle, možemo donekle govoriti o genetskoj predispoziciji, ali ne znači, dakle, da će svaka osoba imati epilepsiju ukoliko neko u porodici to već ima. Razvit će epilepsiju ukoliko se, dakle, bude izlagao faktorima rizika i provocirajućim faktorima. Dakle, tu je malo, hajmo reći, ranjiviji i ono veća šansa da se napad desi. Ali da genetika igra toliku ulogu u epilepsijama, za sada, dakle, još uvijek istraživanja se rade i nedovoljno je dokaza o tome.
1: I meni ostaje još samo da vas zamolim da svima onima koji su ovim minutama uz našu emisiju date neku preporuku kada govorimo o epilepsiji. I da razbijemo tu nekakvu stigmu koja je prisutna. Ja znam da vi imate dugogodišnje iskustvo, kazali ste, i da su ljudi kada im saopštite da imaju bolest, šoku. Ali evo, nekako i ovo je način bio da približimo

0: i pojasnimo o čemu zapravo se radi.
1: Epilepsija, ja bih rekla da je bolest, kao što bolest je i svaka druga. Ona se liječi i može da se zaliječi. Ljudi žive svoje normalne živote, izbjegavajući one stvari koje su opasne po njih, a pacijenti budu educirani, dakle, koji su to stvari, mogu da žive, mogu da se bave sportom, izuzev borlačkim vještinama, penjanje na planine i eventualno ako vole plivanje, mogu to da rade, ali samo uz nadzor nekoga ko zna da imaju epilepsiju. Žene mogu da imaju trudnoću, da se porađaju, dakle sklapaju se brakovi i žive, ja kažem, svoje sasvim normalno nastavite da živite kao i do sada što ste živjeli. Htjela bih reći onima koji nemaju epilepsiju, a srešće se
0: u
1: životu sa epileptičkim napadom na ulici, da se pokušaju sabrati u tim momentima i mirno odreagovati, a odreagovat će mirno ukoliko znaju kako da postupe. Dakle, malo onako reći, ako je tu zdravstveni profesionalac, reći će, sklonit će ono masu i publiku koja voli to da posmatra, da gleda. Pacijenta koji ima takozvani generalizirani napad, pri kome gubi svijest i grči se, polako treba položiti na pod, paziti dakle da stavimo ispod nešto mekano i odmah ga okrenuti na bok, dakle okrenuti na stranu. Pa čak i ako povraća, dakle, ali je to rijetko da povraća, dakle samo da je glava okrenuta na stranu. Neće se ugušiti, neće jezik zapasti u grlo. Ako ima trzaje rukama, nogama, ne treba raditi na tome da ga stisnemo, pokušavajući
0: da smirimo.
1: Tako je, ne. Jer to su jako velike kontrakcije, napravit ćemo štetu, doći će dakle do kidanja tetive, rupture tetive, pošto je to velika sila te kontrakcije. Nego pustiti da taj napad odradi svoje, dakle, pacijent ima trzaje, grči se, možda se i umokri, treba raskomotiti, dakle, malo vrat osloboditi, zna biti košulja, pa otkopčati, skinuti sat, ono što steže, dakle,
0: osloboditi da tijelo.
1: Tako, raskomotiti pacijenta i okrenuti na stranu. I paziti, dakle, da nije u blizini nešto o što bi se osoba mogla povrijediti. Dakle, da to nije staklo, da nije beton. I dobro smo postupili. Napad staje spontano, sam po sebi. Djeluje da traje jako dugo, ali kad bismo gledali koliko je trajao, pa nije ni minut. Razumijem ja ljude i njihov strah, to je zaista tako i kad se dešava u ambulantama, mi svi pristupimo i pustimo pacijenta, ali ne stavljati ruke u usta jer zadobit će ugriz jezika koji može biti vrlo, ugriz za prste zubima koji može biti vrlo opasan jer veliki broj infekta je u usnoj duplji. Dakle, to nikada ne treba raditi. Mislim da, evo, ako pacijenti iz svega ovoga ponesu samo ovo kako pomoći onome ko pada ispred vas i ima to grčenje, kako mu pružiti pomoć dok ne dođe, uglavnom dolazi po pozivu služba hitne pomoći, procjenjuje da li je osoba za ići u bolnicu ili mogu oni pružiti dovoljno pomoći tako da može ići kući uzeti svoju terapiju. Mislim da je emisija onda imala pozitivan efekat i učinak.
0: Nadam se da jeste. Hvala vam što ste izdvojili svoje vrijeme i bili gošća naše emisije.
1: Hvala, bilo mi je drago i evo izuzetno ugodno razgovarati sa vama. Nadam se da smo malo razbili predrasude o epilepsiji i da ćemo evo na te osobe gledati malo drugačije i naći im se, što kaže, pri pomoći ukoliko to zatreba.
0: Hvala vam još jednom i želim vam mnogo sreće kako u privatnom, tako i poslovnom životu.
2: Vrijeme za vas i vaše zdravlje radi

Ordinacija, vaš pouzdan vodič kroz svijet zdravlja. Stručni savjeti, razgovori i teme koje vam znače. Radio Ordinacija. Ostanite uz nas i brinite o sebi. Radio Ordinacija.

0: o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda All Inclusive Business Party u Wellness Resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Dino Kafa 500 grama 10,95, Tonito Sladoled 1 litar 4,95, Eurokrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Art u Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odabrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Berdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.

0: Mi smo mali školarići. Vesela smo djeca, učimo i igramo se. Nema nam kraja sreći.
1: Knjiga nam je drugar stari. Olovka nas prati. U školskim smo klupama svi spremni sa znanjem putovati.

0: Dramsko-recitatorski dječji radio program. Školarić.
1: Radosni početak. Stigao je smeđ i bujan, mjesec rujan. Sve je ispod plavog svoda, puno ploda. Svijaju se teške grane neobrane. Vinograde sunce mori, grožđe zori. Spremaju se na put ptice lastavice. Raduje se škola bijela usred sela. Sa svih strana stižu đaci, veseljaci. A u školi čeka mladost, rad i radost.
2: Lijep pozdrav našim drugarima, školarcima. Dobrodošli u novu školsku godinu, ujedno i novu sezonu emisije Mali školarići. Sa vama se družimo i ove godine. Nadamo se da ste nas željno iščekivali. Zvonilo je školsko zvono. Učionice su opet pune znatiželjnih pogleda, a knjige čekaju da otkriju svoje tajne.
3: Započela je nova školska godina, a sa njom i nova avantura u svijetu knjiga, drugarstva i znanja. Zato, dragi drugari, sretan vam povratak u školske klupe. Neka vam ova godina bude ispunjena osmijesima, dobrim ocjenama i nezaboravnim trenucima.

0: Kažu da znanje nema granica, a mi danas krećemo na novo putovanje.
1: Svaka knjiga je kao čarobna kutija, samo je treba otvoriti. A prijateljstvo je najbolja lekcija koju učimo u školi.
2: Ko uči, taj raste, ne samo u znanju, nego i u srcu. Škola nije samo mjesto gdje učimo slova i brojeve, već i gdje otkrivamo prijateljstvu i snagu mašti. Škola je avantura, a mi smo mali istraživači.
1: Znanje je kao sunce, grije i osvjetljava put. Ko uči, taj i raste. Prijatelj u školi vrijedi više od 10 igračaka, a najveća petica je osmijeh na licu djeteta.

0: mali skeč. Halo, halo, drugari, krenuli smo u školu. Kako brzo prođe ovaj ljetni raspust?
1: Da, baš nekako brzo. Možda zato što smo imali ispunjene dane u igri, zabavi i kupanju na rijeci i moru.
0: Sada je moja školska torba puna knjiga i školskog pribora, ali radujem se novim druženjima i novim nastavnicima.
1: A ja se radujem i našoj emisiji, jer je puna pjesme, smijeha i poučnih priča.
2: Maštovita radionica. Ah, zamišljam školu iz snova, učionice u parku.
1: A moja škola bi imala tobogane umjesto stepenica.
2: Domaći zadaci bi bile pjesme i crtanje.
1: A učiteljica bi nas svako jutro pozdravila sladoledom.
2: Eh, kada bismo mi bili direktori škole.
1: Volim mladost i proljeće i cvijet ljeta kad procvjeta. Volim cvijeće prijateljstva, cvijeće sreće i ljepote, cvijeće nade i dobrote.
0: Volim crven mak u polju, ima slačak pokraj puta, kad cvjetiljku svoju pali i kad mu je kapa žuta. A najviše volim cvijeće za kojim još mnogi žude. Cvijet slobode, cvijet ljubavi i cvijet mira za sve ljude.

0: Dragi drugari, bila je ovo prva emisija Mali školarići. Nadamo se da ste se zabavili i nasmijali sa nama. Sjećate se, znanje je čarolija, a osmijeh najbolja ocjena. Sa vama su se danas družili Emir,
1: Adin
2: i Hanadi,
0: učenici osnovne škole Husein Efendija Đoso, tonska montaža i realizacija emisije Samir Cuplov.
1: Zahvaljujemo se urednici radio programa na nastavku saradnje Jasmini Čohodar, a na motivaciji, povjerenju i lijepom tekstu našoj nastavnici Elmi Hodžić. Do idućeg slušanja ostanite u stalase najboljeg radija Goražde. Lijep pozdrav!

0: Dramsko-recitatorski dječji radio program.
1: Školarić.
0: Ne znam šta sve odrasli mogu, ali djeca mogu sve. Odraslima je život dao mnogo toga, a djeca žive sne.
1: Uz pjesme, priče, bajke i igrokaze dječjih pjesnika i pisaca rastemo, pamtimo naša djetinjstva. Djeca vole rimu, a ritam je naša svakodnevnica. Ljubiteljima poezije i proze nudimo čarobne riječi da na njima prolete kroz djetinjstvo i snove, maštu i beskrajno putovanje.
0: Neka vlada radost, sreća, neka ljubav bude veća, da godina svaka ima, bilo ljeto ili zima. Dom je tamo gdje su oni koje voliš, svijet je dom za ljude, ljude dobrog srca i predivne duše.
1: Dramsko-recitatorski dječji radio program Školarići.

0: 56 godina sa vama.
1: I tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.
0: Vaš prijatelj kroz vrijeme.

0: šumi širom, bez staze puta, ježur da je u jednoj dalekoj zemlji, živio je car koji je jako volio lijepu odjeću.
1: Klub dječje knjige.
0: Prevrnuo se svijet na opačke. Zemlja je gore, a nebo dalje. Kako su naše tuge sasvim osobne i one se ne trebaju nikog drugog ticati. Obnoć i obdan, s 300 kopalja naoružan. I vuk i lija.
1: Klub dječje knjige.

Draga djeco, dobar vam dan i dobrodošli u Klub dječije knjige. Današnju emisiju započet ćemo jednom veoma mudrom izrekom. Život svakog čovjeka je bajka, koju je napisala Božja ruka. Ovu izreku rekao je poznati pjesnik za djecu Hans Christian Andersen, sa kojim ćemo vas upoznati u današnjoj emisiji.

Hans Christian Andersen je bio danski pisac, najpoznatiji po brojnim bajkama koje su prevedene na mnoge svjetske jezike. Rođen je 2. aprila 1805. godine u danskom gradu Odensu. Njegova djela prevedena su na više od 80 jezika i bila su nadahnuće za stvaranje mnogih pozorišnih djela, baletnih predstava, filmova, slika. Sigurni smo da ste svi pročitali bar jedno djelo od Hansa Christiana Andersena. Njegova najpoznatija djela su Palčica, Ružno pače, Mala sirena, Snježna kraljica, Carevo novo odijelo. Također, Hans je napisao pjesme, bajke, Princeza na zrnu graška, Snjegović, Biti ili ne biti. Prvu bajku pod nazivom Svilena svijeća Andersen je objavio 1820. godine, a prvu priču Duh iz Palnatokovog groba 2 godine kasnije. Godine 1829. doživio je prvi veći uspjeh, i to sa kratkom pričom Pješačenje od Holmenskog kanala do istočnog rta Amagera. Nakon toga nastalo je dramsko djelo Ljubav u crkvi Svetog Nikole, te druge kratke priče i pjesme. U nastavku emisije u kratkim crtama pričat ćemo vam djelo Andersena pod nazivom Ružno pače. Ružno pače je priča o nevoljama i patnjama malog labuda koji se graškom izlegao u pačijem gnjezdu. Odmah na početku je obilježen kao drugačiji i tu počinju svi njegovi problemi. Pače bima omalovažavano na razne načine, izlostavljano i zbog toga nije vjerovao u sebe, misleći kako je bezvrijedan, napušta pačije pleme. Tako je prošla godina dana lutanja i avanture, a pače je izraslo u prekrasnog labuda. Ljudi, nažalost, rijetko kada pitaju za unutarnje vrijednosti i najviše sude prema njihovoj sposobnosti da se prilagode većini, ali i vanjskom izgledu. Christian Andersen 1835. godine objavio je prva dva nastavka bajki, koje su svoju konačnu verziju dobile 1837. godine. U prvoj zbirci našlo se 9 bajki, a među njima Princeza na zrnu graška, Palčica, Mala sirena i Carevo novo odijelo. Značaj ovih dijela publika i kritika nisu odmah prepoznale, pa je i prodaja, nažalost, bila slabija.

Radio Goroždana 101,5 megaherca.

0: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221-556.
1: Pour la qualité artistique, vous les jugerez, ils ont travaillé.
2: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje triler Pobuna. Akcijski triler godine s Jasonom Stathamom u glavnoj ulozi donosi eksplozivnu priču o izdaji, osveti i međunarodnoj zavjeri u kojoj nikome nije moguće vjerovati. U svijetu u kojem nikome ne možete vjerovati, jedino je pravilo preživjeti. Film Pobuna prikazat će se 9. septembra 2026. godine u kinosali Centra za kulturu sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice je 5 konvertibilnih maraka.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Dino Kafa 500 grama 10,95, Tonito Sladoled 1 litar 4,95, Eurokrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800-22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
6: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Art u Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odobrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Derdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
7: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
8: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih

0: Ošumi širom, bez staze puta, ježur da je u jednoj dalekoj zemlji, živio je car koji je jako volio lijepu odjeću.
1: Klub dječje knjige.
0: Prevrnuo se svijet na opačke. Zemlja je gore, a nebo da pamet. Kako su naše tuge sasvim osobne i one se ne trebaju nikog drugog ticati. Obnoć i obdan, s 300 kopalja naoružan. I vuk i lija.
1: Klub dječje knjige.

Dečije knjige. Nastavljamo naše druženje sa pjesnicima. Sigurni smo da ste jako nestrpljivi o kome ćemo govoriti danas. Današnju emisiju posvetili smo poznatom književniku za djecu Abdullahu Sidranu. Abdullah Sidran rođen je 2. oktobra 1944. godine i jedan je od najpoznatijih bosansko-hercegovačkih pjesnika, prozaika i filmskih scenarista. Osnovnu školu i gimnaziju pohađao je u Sarajevu. Apsolvirao na Filozofskom fakultetu grupa jugoslavenskih književnosti i srpsko-hrvatskog jezika. Bio je urednik lista Naši dani, 10 godina radio na Radničkom univerzitetu Đuro Đaković, potom 10 godina kao profesionalni književnik. Najpoznatija djela Abdullaha Sidrana su Šah Baza, Otac na službenom putu, Bolest od duše, Sjećaš li se Doli Bel, Zašto tone Venecija, Morija, Otkup sirove kože, Proze. Abdullah Sidran uređivao je omladinske listove i časopise, predavačke tribine. Do aprila 1992. godine bio je zaposlen na radioteleviziji Sarajevo kao vodeći dramaturg. U književnosti se javio 60. godina pjesmama i prozom u generaciji mladih književnika. Abdullah je za svoje pjesničke knjige nagrađivan književnim i društvenim priznanjima, od kojih su najpoznatiji. Šestoaprilska nagrada grada Sarajeva, godišnja nagrada Udruženja književnika Bosne i Hercegovine, godišnja nagrada izdavačkog preduzeća Svjetlost i Zmajeva nagrada. Teško se odlučiti šta izdvojiti iz velikog književnog opusa Abdullaha Sidrana. Možda priču o dječaku Maliku, svjedoku jednog teškog vremena prošlog vijeka, ispričanu u poznatom Sidranovom djelu Otac na službenom putu. U nastavku emisije slušamo dio kada se otac vraća sa službenog puta, u stvari višegodišnje zatvorske kazne. Ništa u rukama nije imao tata, kada je iznenada s vrata rekao, evo me, niste zar mislili da sam umru? Kuća tako skočila da majka kroz nju propade. Svi su nam govorili da jesi, a svi smo uvijek znali da nisi. Penjemo se, nas trojica, uz planinu našeg oca. Usput ga posvuda ljubimo, ljubimo, ljubimo, da mu ruke nikada više ne budu prazne. Scenarista je filmova Sjećaš li se Doli Bel, Otac na službenom putu, reditelja Emira Kusturice, Kuduz Ademira Kenovića. Redovni je član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i majstorski kandidat u šahu. Živi i radi u Sarajevu. Hvala vam što slušate emisiju Klub dječje knjige. Današnju emisiju pripremila i čitala Ilma Obuća. Tonska realizacija Haris Šošo. Veoma se radujemo našem narednom druženju kada ćemo vas upoznati sa još nekim od velikana književnosti. Do tada lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda.

0: šumi širom, bez staze puta, ježur da je u jednoj dalekoj zemlji, živio je car koji je jako volio lijepu odjeću.
1: Klub dječje knjige.
0: Prevrnuo se svijet na opačke. Zemlja je gore, a nebo da pamet. Kako su naše tuge sasvim osobne i one se ne trebaju nikog drugog ticati. Obnoć i obdan, s 300 kopalja naoružan. I vuk i lija.
1: Klub dječje knjige.

Dobar dan, vrijeme je za još jedno izdanje emisije Sredom o svemu na FM-u. Danas govorimo o našem domu i malim trikovima koji nam svakodnevnicu mogu učiniti ugodnijom. Kako održavati kuću tokom velikih vrućina, kako postići da prostor uvijek lijepo miriše, šta uraditi kada se u frižideru pojave neugodni mirisi, kako pravilno prati i sušiti veš tokom ljeta i šta bismo trebali uraditi u domu pred dolazak hladnih dana. Donosimo 5 praktičnih tema i korisnih savjeta. O svemu više nakon pozdravne pjesme.

Kada temperature prelaze 30 stepeni, nije izazov samo rasladiti sebe, već i održati ugodnu temperaturu u domu. Jedna od najčešćih grešaka jeste držati prozore otvorene tokom najtoplijeg dijela dana. Ako je vani toplije nego unutra, tako zapravo puštamo dodatnu toplotu u prostor. Bolje je provjetravati rano ujutro i kasnije na večer kada temperatura padne. Tokom dana prozore možemo zatvoriti, a roletne ili zavjese na sunčanoj strani spustiti. Pomaže i smanjivanje korištenja uređaja koji stvaraju dodatnu toplotu. Rerna, šporet, računar i pojedini kućanski aparati dodatno zagrijavaju prostor. Ako koristimo klima uređaj, nije potrebno praviti ogromnu temperaturnu razliku između kuće i vanjskog prostora.

Druga tema, kako da kuća uvijek lijepo miriše. Možemo kupiti najskuplji osvježivač prostora, ali osnovno pravilo lijepog mirisa u domu zapravo je veoma jednostavno. Prvo treba ukloniti izvor neugodnog mirisa. Redovno provjetravanje je prvi korak. Posebnu pažnju treba obratiti na kante za smeće, odvode, obuću, kuhinjske krpe, tepihe i mjesta na kojima borave kućni ljubimci. Tek nakon toga dolaze mirisi. Jedan jednostavan trik je staviti malo sode i bikarbone u manju otvorenu posudu na mjestima gdje se zadržavaju neugodni mirisi. Soda može pomoći u njihovom upijanju. Za ugodan miris možemo koristiti i koru limuna ili naranđe, svježe cvijeće ili blage mirise za prostor. I još jedan trik, posteljina, zavjese, jastučnice i prekrivači mnogo utječu na miris cijele prostorije. Kada su svježe oprani, često nam nikakav dodatni osvježivač nije ni potreban. Najljepši miris doma ipak je miris čistoće.

Otvorite frižider i odmah osjetite neugodan miris, iako na prvi pogled sve izgleda uredno. Prvi korak nije stavljanje osvježivača, nego pronalaženje uzroka. Treba pregledati rokove trajanja namirnica, voće i povrće, otvorene proizvode i posude s ostacima hrane. Kolice i ladice povremeno treba izvaditi i temeljito oprati. Posebno obratite pažnju na prolivenu tečnost koja se može zadržati na teško dostupnim mjestima. Nakon čišćenja može pomoći otvorena posudica sa sodom bikarbonom koja upije dio neugodnih mirisa. Hranu intenzivnog mirisa najbolje je držati u dobro zatvorenim posudama. I još nešto, pretrpan frižider nije dobra ideja. Hladan zrak treba cirkulisati između namirnica kako bi uređaj pravilno radio.

korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u.

početak septembra odličan je trenutak za mali kućni reset. Ne mora to biti veliko generalno očišćenje koje traje cijeli vikend. Možemo krenuti prostoriju po prostoriju, pregledati ljetnu garderobu, izdvojiti ono što više ne nosimo, očistiti ormare i pripremiti prostor za jesenju odjeću. Vrijedi pregledati i kuhinjske ormariće. Koliko puta pronađemo začin ili namirnicu kojoj je rok istekao prije nekoliko mjeseci. Pred jesen je dobro očistiti radijatore, provjeriti prozore i vrata, oprati deke i prekrivače koji će nam uskoro ponovno trebati. A postoji jednostavno pravilo koje može spriječiti gomilanje stvari. Ako nešto nismo koristili veoma dugo, vrijedi se zapitati da li nam je zaista potrebno. Manje nepotrebnih stvari znači manje prašine, lakše čišćenje i uredniji prostor.

kako rasladiti kuću, postići da prostor lijepo mirše, održavati frižider i veš mašinu i polako pripremiti dom za jesen. Bile su to današnje teme emisije Srijedom o svemu na FM-u. Ponekad nam nisu potrebne velike promjene. Nekoliko dobrih navika može učiniti da naš dom bude uredniji, svježiji i ugodniji za boravak. Bilo je ovo današnje izdanje emisije Srijedom o svemu na FM-u. Ostanite uz Radio Goražde, jer i naredne srijede govorimo, kao što naziv emisije kaže, o svemu pomalo. Emisiju pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija i montaža Hare Šošo.

Zanimljivosti.

Poštovani slušaoci, lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Vrijeme je za novo izdanje emisije Zanimljivosti. U današnjem izdanju putujemo od najdubljih dijelova okeana do svemira. Otkrivamo šta se događa u našem tijelu dok spavamo. Upoznajemo jedno od najneobičnijih životinja na svijetu, ali i saznajemo zašto jedan miris može u sekundi probuditi uspomenu staru godinama. Sve to nakon jedne pozdravne pjesme.

Iz morskih dubina stiže i naša naredna zanimljivost. Hobotnica je jedna od najneobičnijih životinja koje danas žive na našoj planeti. Hobotnice imaju čak tri srca. Dva srca pomažu u pumpanju krvi prema škrgama, dok treće šalje krv prema ostatku tijela. Posebno je zanimljivo što njihova krv nije crvena poput ljudske, već djeluje plavo. Razlog je hemocijanin, protein koji za prenošenje kisika koristi bakar, za razliku od hemoglobina u ljudskoj krvi koji sadrži željezo. Hobotnice su poznate i po izuzetnoj inteligenciji. Mogu rješavati jednostavne probleme, otvarati različite posude, prolaziti kroz veoma male otvore i koristiti predmete iz okoline. Njihove ruke imaju veliki broj neurona, pa značajan dio obrade informacija nije koncentrisan samo u centralnom mozgu. Uz sve to, sposobne su veoma brzo mijenjati boju i izgled kože, što koriste za kamuflažu, komunikaciju i odbranu. Teško je pronaći životinju koja na jednom mjestu spaja toliko neobičnih osobina.

Sigurno vam se nekada dogodilo da osjetite određeni miris i istog trenutka se sjetite neke osobe, mjesta ili događaja iz djetinjstva. Miris stare kuće, određene hrane, parfema, pokošene trave ili mora može pokrenuti uspomenu za koju nismo ni znali da je još uvijek tako snažno sačuvana. To je povezano s načinom na koji naš mozak obrađuje mirise. Sistem za njuh usko je povezan s područjima mozga važnim za emocije i pamćenje. Zbog toga uspomene izazvane mirisom mogu biti posebno emotivne. Ponekad se prvo pojavi osjećaj, a tek nekoliko trenutaka kasnije shvatimo na što nas određeni miris zapravo podsjeća. Zato običan miris ponekad može napraviti ono što ne uspije ni fotografija, na nekoliko trenutaka vratiti nas u neki davno prošli period života.

Na kraju emisije zanimljivosti putujemo daleko na sjever u područja iznad Arktičkog kruga, gdje stanovnici tokom dijela godine mogu doživjeti nešto potpuno nezamislivo za nas.

dan koji traje sedmicama ili čak mjesecima. Ova pojava naziva se ponoćno sunce. Tokom ljeta sunce ostaje iznad horizonta čak i u ponoć, pa pravog noćnog mraka praktično nema. Život u takvim uslovima zahtijeva navikavanje, posebno kada je riječ o ritmu spavanja. Tokom ljeta zavjese koje dobro blokiraju svjetlost mogu biti veoma važne jer je napolju svjetlo čak i kada sad pokazuje ponoć. Nama je sasvim normalno da se smjenjuju jutrom, dan, večer i noć, ali na krajnjem sjeveru priroda pokazuje da jedan dan ponekad može trajati mnogo duže nego što zamišljamo.

Zanimljivosti.

0: Marketing Radio Goraždara.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovnu i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odabrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Berdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo pileći tenders R. Pilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav dezodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje triler Pobuna. Akcijski triler godine s Jasonom Stathamom u glavnoj ulozi donosi eksplozivnu priču o izdaji, osveti i međunarodnoj zavjeri u kojoj nikome nije moguće vjerovati, u svijetu u kojem nikome ne može

0: Te vjerovati, jedino je pravilo preživjeti. Film Pobuna prikazat će se 9. septembra 2026. godine u kinosali Centra za kulturu sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice je 5 konvertibilnih maraka.
1: 39 godina, jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
2: Kupovati je lako uz akciju Amco.
3: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, perutina Ptuj 12.50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 2.25. Maslinovo ulje 1 litar, baso 9.45. Najljepše želje cookies 145 grama, Marku 95. Snickers i Bounty spread 200 grama, 6.95. Persil 30 pranja, 16.95.
2: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
4: Marketing Radio Goražd.
5: Marketing Radio Goražd.
4: 221-556.
6: Marketing

0: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
1: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
2: Radio Goražde.
1: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

glas različitosti. Sadržaj je u programu Radio Goražda posvećenog nacionalnim manjinama, njihovim pravima, položaju u društvu, kulturi, tradiciji, svakodnevnom životu. Na našem području posebnu pažnju posvećujemo romskoj zajednici, a u današnjem izdanju govorimo o jednoj od najvažnijih tema, obrazovanju romske djece i mladih. Koliko obrazovanje može promijeniti život jednog mladog čovjeka, zašto nije dovoljno dijete samo upisati u školu i koliko predrasude mogu otežati odrastanje, te zašto je važno govoriti i o uspješnim primjerima, poslušajte u narednim minutama.

Početak nove školske godine prilika je da govorimo o pravu koje pripada svakom djetetu, pravu na obrazovanje. Za većinu porodica septembar znači pripremu udžbenika, sveski, ruksaka i ostalog školskog pribora. Međutim, nisu sve porodice u istoj situaciji. Za dio romskih porodica troškovi školovanja mogu predstavljati ozbiljno opterećenje kućnog budžeta. Kada tome dodamo nezaposlenost, teže materijalne prilike ili druge socijalne probleme, jasno je da put jednog djeteta do školske klupe ponekad nije jednostavan. A upravo obrazovanje predstavlja jedan od najvažnijih načina izlaska iz kruga siromaštva i socijalne isključenosti. Završena škola znači više mogućnosti za nastavak obrazovanja, zaposlenje, ekonomsku samostalnost i kvalitetniju budućnost. Zbog toga obrazovanje romske djece nije samo pitanje romske zajednice, to je pitanje cijelog društva.

Kada već govorimo o obrazovanju kao prilici za bolju budućnost, važno je napraviti jednu razliku. Jedno je dijete upisati u školu, a sasvim drugo omogućiti da mu školovanje uspješno završi. Upis je zapravo tek početak. Mnogo važnije pitanje jeste koliko djece redovno pohađa nastavu i koliko njih uspješno završava osnovnu, a zatim nastavlja srednju školu. Djetetu je tokom cijelog tog puta potrebna podrška. Potrebni su udžbenici, školski pribor, odgovarajuća odjeća i obuća, a u nekim slučajevima i organizovan prijevoz. Ali podrška nije samo materijalna. Važno je da dijete ima podršku porodice, nastavnika, škole i lokalne zajednice. Posebno je značajno motivisati mlade da nakon osnovne škole nastave obrazovanje. Srednja škola, a kasnije fakultet ili stručno osposobljavanje mogu napraviti veliku razliku prilikom traženja posla.

Međutim, knjige, pribor i materijalni uslovi nisu jedine prepreke s kojima se dijete može susresti. Postoji nešto što ne možemo staviti u školski ruksak, ali što dijete može nositi sa sobom svakog dana. Osjećaj da ga drugi posmatraju drugačije. Tu dolazimo do pitanja diskriminacije i predrasuda. Nijedno dijete ne bira porodicu u kojoj će se roditi, nacionalnost niti materijalne prilike u kojima će odrastati. Zbog toga nijedno dijete ne bi smjelo osjećati da vrijedi manje zbog svog porijekla. Škola bi trebala biti mjesto u kojem se te razlike brišu. Mjesto gdje zajedno sjede djeca različitih imena, porijekla i materijalnih mogućnosti. Predrasude se ne rađaju s nama, one se uče, ali isto tako možemo naučiti poštovanje, razumijevanje i prihvatanje drugih.

Kada spomenemo Rome, predrasude su često povezane s još jednim problemom. U javnosti se o ovoj zajednici nerijetko govori samo onda kada postoji neki socijalni problem. A takva slika nije ni potpuna, ni pravedna. Kada se u medijima govori o Romima, teme su često siromaštvo, nezaposlenost, loši uslovi stanovanja ili diskriminacija. Naravno, o problemima treba govoriti. Ali postoji opasnost da, govoreći isključivo o njima, dodatno stvaramo stereotipe. Romska zajednica nije samo skup problema koje treba riješiti. Među Romima postoje obrazovani mladi ljudi, učenici, studenti, zaposleni, umjetnici, muzičari, sportisti, aktivisti i ljudi koje svakodnevno doprinesu u svojoj lokalnoj zajednici. I njihove priče zaslužuju prostor, posebno zbog mladih. Kada dijete vidi nekoga ko dolazi iz sličnog okruženja, a završio je školu, zaposlio se i ostvario svoje ciljeve, dobija dokaz da je takav put moguć.

A da bismo neku zajednicu zaista upoznali, nije dovoljno znati samo s kojim se problemima suočava. Potrebno je upoznati njenu historiju, običaje, jezik i kulturu. Romi imaju bogatu historiju, jezik, muziku, običaje i tradiciju. Njihova historija istovremeno je obilježena stoljećima progona, diskriminacije i društvenog isključivanja. Ipak, romska kultura opstala je i ostavila značajan trag širom Evrope. Muzika je vjerovatno jedan od najprepoznatljivijih elemenata romske kulture, ali ona je mnogo šira od muzike. Upoznavanjem običaja, historije i života drugih ljudi smanjujemo prostor za predrasude, jer često stvaramo mišljenje o ljudima koje zapravo nikad nismo imali priliku upoznati.

Od upoznavanja različitosti dolazi do pitanja koje se tiče svih nas. Šta svako od nas može učiniti da društvo bude otvorenije i pravednije? Velike promjene ne nastaju preko noći, ali mogu početi malim stvarima. Da dijete ne ismijavamo zbog njegovog porijekla. Da čovjeka ne procjenjujemo prema prezimenu, izgledu ili nacionalnosti. Da mladom čovjeku pružimo jednaku priliku za posao ako ispunjava uslove. Da djeci omogućimo školovanje, da govorimo o problemima, ali i o uspjesima i možda najvažnije, da ljude prvo posmatramo kao ljude. Obrazovanje tu ima ogromnu ulogu, ne samo obrazovanje romske djece, nego obrazovanje svih nas o ljudima s kojima živimo.

Obrazovanje smo izabrali kao temu ovog izdanja s razlogom, jer ako želimo dugoročno mijenjati položaj bilo koje društvene zajednice, jedan od najvažnijih puteva vodi kroz školsku klupu. Svako dijete zaslužuje priliku, a ono što će napraviti s tom prilikom ne bi trebalo unaprijed određivati njegovo ime, porijeklo ili materijalno stanje njegove porodice. Bilo je ovo izdanje emisije Gras različitosti u programu Radio Goražda. Već naredne sedmice donosimo novu priču o životu, pravima, kulturi i položaju nacionalnih manjina. Jer različitosti ne moraju biti ono što nas razdvaja, mogu biti ono što naše društvo čini bogatijim. Do narednog izdanja, srdačan pozdrav i ostanite uz Radio Goražde. Emisiju pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija i montaža Haris Šošo. Proljeće!

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Kupovati je lako uz akciju Amco.
0: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, Perutina Ptuj 12.50. Samo ovaj vikend svježi paradajz kilogram 2.25. Maslinovo ulje 1 litar, Baso 9.45. Najljepše želje cookies 145 grama, Marko 95. Snickers i Bounty spread 200 grama, 6.95. Persil 30 pranja, 16.95.
2: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Internet je poput velikog grada, pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
4: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
5: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
3: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800-22323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
6: Ponuda za čistu peticu Bingo od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95. Pernica K-pop 19.95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odobrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Berdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.

0: Radio Goroždana 101,5 megaherca.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i dobra nam došle. Program nastavljamo u dobrom ritmu i raspoloženju uz Brankicu Rudan i njenog gosta Nena Belana u emisiji Nedjeljni ritam.
2: Ljubav i moda i đavoli, kada se sada okrenete unatrag toliko decenija, kako kada preslušate sada tu ploču, osjećate tu energiju?
3: Evo, baš zanimljivo da ste me stvari zvali na ovaj razgovor, jer je ove godine točno 40 godina
2: tako
3: od izdanja Ljubav i moda. Znači, prošao je jedan pa već ogroman u stvari period, a zvučat će vam možda zanimljivo činjenica da baš ove godine, sad smo u pripremi, izdavačka kuća Croatia Records planira reizdanje Ljubav i mode, ali na vinilu. I to je masteriziranu verziju, a rezat ćemo je u Londonu u Abbey Road studiju, gdje su legendarni i Beatles između ostalih snimali, tako da me to sve skupo uzbuđuje, ta činjenica. Jednostavno

0: Ta priča očito i dalje na neki način traje. Očito te pjesme sa te ploče i neka sad najmlađa publika je prihvatila, voli. Znači, nekako mi se čini da u ono doba kad smo mi to radili, onako mladi, ludi i ambiciozni, da smo ispravno stvari postupali, da smo dali nesebično sebe, da nismo se povodili čak ni trendovima, jer smo mi u tom momentu bili, ajmo reći po navodnim znacima, demode band, jer smo pokušavali rekonstruirati zvuk 60-ih godina, a bile su 80-te, tad su vladale neke druge muzičke struje, a mi smo bili potpuno drugačiji od svih ostalih. Zato smo valjda nekako i zapeli za oko i muzičkim kritičarima i publici, na kraju kraja, što je najvažnije. I u nekako kratkom roku od potpuno nepoznatog benda, nakon te ploče bi su u 2-3 mjeseca već išli na turneju od ono što se nekad reklo od Vardara pa do Triglava.
1: Neno, evo, povedali ste Beatlese, mm-hmm. I sada kada tako kao mlad čovjek ste stvarali i bend Đavoli i počinjali, jeste li ikada sanjali da ćete ući u taj studio gdje su, mogu reći, možda negdje i vaši idoli snimali svoje pjesme?
0: Ma kako sanjao, pa ko je mogu
1: u stvari, 86.
0: Možda ste samo sanjali, jel? Možda ste sanjali. Interesantno, evo, ja sam i povod mog boravka u Sarajevu, danas pjevamo Indekse u Z3, a ja pjevam pjesmu koja se zove Sanjaj.
1: Sanjam.
0: Tako da, evo, zanimljivo pitanje, sve nekako povezano.
1: Evo, kada pričamo o toj nekoj možda i nostalgiji, može li ona nekada biti teret u stvaranju nečeg umjetničkog?
0: Mislite na nostalgiju koju smo gledali tad, prema 60. godinama, ili sad na nostalgiju prema...
1: Sada u odnosu na prošlo neko vrijeme.
0: Ma nema, mislim, nostalgija je lijepo kad se osvrnemo iza sebe i kad pogledamo što smo sve prošli, napravili i tako dalje, ali ja stojim danas čvrsto sa ovim nogama u ovoj godini i okrenut sam budućnosti, gledam što ću dalje raditi, kako da se ponašam, kao što da napravim i tako dalje, ali je lijepo... Lijepo je da sam osviješten što sam u stvari u 40 godina uspio ostaviti za sebe.
1: Koliko su ti Beatlesi tada uticali na muziku koju vi stvarate? S obzirom da evo kažete da ste išli prema tim 60-im godinama,
0: jesmo, da.
1: Kada je u Jugoslaviji, mogu tako reći jer sam studionik toga vremena i sjećam se, vladao punk. Pa, neki rock and roll počela taj
0: Novi
1: val
0: je bio,
1: punka,
0: pa i Novi val i elektropop, Dennis.
1: Dijelili smo se negdje na neke metalce, rockere, punkere, pa negdje je bilo i nekih tuča između
0: fanova. A mi uletili sa 60-ima, eto. Ja sam nekako zaljubio i shvatio sam u stvari u nekom momentu da moj glas paše tom načinu pjevanja, a u ostalo ja sam dalmatinac, mi svi dole imamo te klape višeglasno pjevanja, a muzika 60-ih godina je prebogata s tim back vokalima, to se i kod Đavola vidjelo, mi smo stalno imali neke šubidua, ono, puno tih back vokala i višeglasnog pjevanja, tako da nekako sam se našao, nisam u stvari razmišljao previše o tome, to je nekako prirodno došlo samo od sebe, postavio sam se u tu nišu i evo koja traje i dalje.
1: Meni je lično, kad ste spomenuli tu dalmatinsku muziku i višeglasno pjevanje i klape, Bracanina 2 koju ste vi obradili, ta jedna lijepa dalmatinska tradicionalna pjesma, nekako u biti najdraža. Mogu da čujem i Adio Mare i ne znam, Na Stradunu i ovaj i onaj, ovu onu izvedbu, ali vaša Bracanina 2 su nekako meni najupečatljivija. Koliko ste uopšte, osim evo te pjesme koju ste obradili, negdje i kucali na ta vrata, uzimali tog nekog melosa koji
0: pa,
1: je dole tradicionalan?
0: Pa čak na prvoj ploči toj o kojoj pričamo, Ljubav i moda, je bila pjesma Bila Krila Galeba, gdje je bilo isto tog nekog klapskog koji je bend izvodio, nije klapa, ali smo glumili kao da smo klapa, ali poslije sam u stvari pred 20-ak i 25 godina napravio čitavu seriju pjesama u suradnji sa svojim prijateljima Klapa More i Šibenika, pa smo se pojavljivali na tom Šibenskom festivalu dalmatinske šansone koja je u tom momentu bila vrlo jaka i onda sam napravio seriju tih vrlo uspješnih pjesma koje ljudi i dan danas vole pjevaju kao što Divojka sa juga, Srce od leda, Galeb i tako dalje i tako dalje. Dakle, taj melos je uvijek bio ovaj u meni, vezan za mene, a na kraju krajeva napisao sam i bračku baladu koju sam nakon 40 godina snimio spot prošle godine, a sve to skupa nije slučajno jer me je mama bračka.

0: Bračanka, ona je sa otoka Brača, tako sam vezan jako uz taj otok i Bračana dva sa prijateljem Žanom Jakupačom, također Bračaninom. Mislim, sve to je jedna priča koja ima podlogu, jel? U stvarnom životu.
1: Festivali su vam mnogo toga donijeli i vi ste veoma često nastupali na festivalima i brojne nagrade. Koliko su danas po vama festivali otišli, tako da kažemo, u neki drugi, treći plan u odnosu na to vrijeme i koliko vam je to, evo, negdje i normalno?
0: Pa mislim, festival je nekad, kad nije bilo ničeg drugog, ima ulogu koju danas ima, ne znam,
1: društvena
0: TikTok.
1: Društvena mreža.
0: Da vam sam to htio reći.
1: Festivali su bili naše društvene mreže.
0: Tako, festivali su bili naše društvene mreže i onda su bile, to je bilo znatno, još dok sam bio i klinac, znači ono od 60-ih, 70-ih i 80-ih možda godina, to je bilo zlatno doba festivala. A onda nekako poslije 80-ih to sve opada, ta priča. Ima festivala, imaju neku ulogu, ali ne onako kako su imali prije 40 godina. Ali evo, ja sam bio često gost raznih festivala, zato što, možda zato što sam i odrasao u Splitu, Splićanin sam, a Split je jedan od najjačih gradova kad se spomene festival, tako da je to nekako meni u krvi, pa bez obzira što se ja bavio nekakvim pop rock zvukom, opet sam se često, pa i sa svojim bendom ondašnjim, pojavljivo na festivalu. Imali smo i onaj fantastičan nastup 89. Dugo toplo ljeto, gdje smo pet nagrada na kraju osvojili. Tako, bilo je zanimljivih i ti momenata i po festivalima.
1: Meni kad kažete Neno Belani, ja odmah pomislim na prvu pjesmu koju pomislim, U modroj zori ne zovi mi ime, Prolaze sjene. To mi je nekako...
0: A je to prva, to je prva ploča, prva pjesma, ono, sve prvo.
1: Odmah mi je uz vas, onako, i ostalih hitovi, ali to je prva.
0: Da.
1: Kako nastaju autorski vaše pjesme? Iz emocije, iz preživljenih nekih događaja, iz određenih situacija?
0: Pa iz svega toga, znači nema nekog pravila. Pjesma može nastati iz stvarne situacije, iz izmišljene situacije. Čak se događa da ako je izmišljena situacija, se ta situacija onda dogodi za par godina, pa se prepoznaš u pjesmi koju si predvidio.
1: Ima i toga, da privučete nešto pjesmu.
0: Ima i toga, da, to su neke te energije. Uglavnom, pravila da nema pravila, isto tako pjesma može nastati u 3 minute, a može nastajati u 3 godine, malo po malo nešto. Sjetiš se, pa zaboraviš, pa opet, aha, imao sam ovu ideju, pa razradiš, pa se taj proces oduži, a može izletiti u 10 minuta pjesma, nekako je, ako je jednostavnija forma i kao što recimo Stoji na kantunu.
1: Yes.
0: I evo, ostane za uvijek.
1: Jeste li kad se Stojim na kantunu, Glava u balunu, imali osjećaj da će ta pjesma toliko dugo trajati?
0: Ne, ja sam u stvari tu pjesmu htio izbaciti. Mi smo ono, u ono doba radili demo snimke kao band, nije bilo kompjutera ovo. Ono, i onda smo mi u prostoriji gdje smo vježbali, ja bi donio te ideje, nove pjesme, pa je cijeli band to pripremao i sad mi smo pripremali za drugu ploču pjesme. I sad mi slušamo te snimke, ja slušam taj Stoji na kantunu, ja govorim, ne, ovo je bez veze, ovo su 2 tona, kakav je ovo tekst, to izbacujemo. Znači. A oni svi skoči na mene, ne, sti lud, kako izbacujemo, to je A1, ma ja, ma kakvi A1, to ne, ja to ne objavljujem. I tu je nastala svađa, mi smo se skoro posvađali i razišli na te pjesme. Na kraju smo oni uspjeli ubijediti da ipak ne izbacujemo tu pjesmu. Mm-hmm. I da ipak stavimo kao A1 i bili su u pravu. Dan danas je ta pjesma jedna od najvećih hitova mojih, a čak je u Hrvatskoj ušla u udžbenik za muzički odgoj za 5. razred osnovne škole. Tako da je, da su ušli i u udžbenik za muzički odgoj. Da je bilo po mome, to ne bi ništa od toga se na kraju dogodilo.
1: Pomenuli ste Brač, pomenuli ste Split, sad živite u Rijeci, vidite li sebe nekada da ćete se ipak vratiti?
0: Pa ne, ja ne planiram, ja sam ono spontan tip, pa kako život šta donese. Mislim, živim ja u Rijeci, ali živim i u Zagrebu puno, radi posla. U Split, nisam se odrekao naravno Splita, to je moj grad. Tu mi je i mama, još i sestre i tako dalje. I ljeti na Braču, tako da imam 4 adrese u stvari na koje boravim, pa mijenjam.
1: I to uživate u tome?
0: Uživam
1: u tome,
0: da. To
1: vam ne smeta, niste od onih koji moraju biti prikovani?
0: Nisam, pa
1: di
0: su još pusti gradovi gdje sviram sa bendom i putujem. Ja sam stalno na putu nekako.
1: Umori li vas nekada to?
0: Kako?
1: Umori li vas nekada ta dinamika?
0: Pa, nekad možda si umoran, nisi raspoloženo ono, ali generalno ne. Generalno i dalje imamo energiju i volju i želju i obožavam stvari taj posao i volim putovat, volim se sretati s ljudima, volim im isporučivati svoju pozitivnu energiju, oni meni vraćaju. To su lijepe stvari.
1: Ali ipak sebi neke, pretpostavljam da čuvate sebe i da neku oazu napravite kada se, evo što smo rekli, umorite. Šta je za vas odmor? Je li tad neka tišina, povlačenje, obitelj?
0: Moj kauč. Ma mislim, obitelj, pčer je već veli.

0: Sance i ostale, znači, ali da ima svaka regija nekakav specifikum u mentalitetu, to je istina, da, da.
1: A koliko je ta Dalmacija i more negdje imalo utjecaja na vaš taj muzički identitet?
0: Pa to smo još pričali, znači te klape, ono, to je sve djelo između ostalog na mene. Pa i u stvari moji roditelji su jako voljeli muziku kad sam bio dijete, oni mladi, kupovali se ploče, a u to dobe se puno slušao Sanremo i talijanske kancona. Tako da sve te pjesme meni ostale u uhu dan danas.
1: Dolazile u stvari.
0: I prepoznajem ih i dan danas kad čujem neku staru talijansku sa Sanrema, sve mi je to poznato i to je vjerojatno dosta utjecalo na moj rad. Ja imam taj neki mediteranski zvuk u svojim pjesmama.
1: Baba je mama donijela prvu, odnosno kupila prvu gitaru, upisali ste muzičku školu.
0: Ja.
1: Koliko nas uopće taj obiteljski neki početak obilježi i koliko je važna ta podrška upravo u mladim danima roditelja, onih najbližih?
0: Važno je.
1: Da je bilo drugačije?
0: Pa evo, sami ste rekli, njihova odluka je bila da ja krenem u muzičku školu.
1: Jer su vama prepoznali talenat neki?
0: Ma nisu prepoznali, nego su razmišljali da se bavi nekom van školskom aktivnošću. Sad će to biti sport ili muzika ili nešto treće.
1: Niste bili za sport? Nešto?
0: Ne, da, ja sam bio poslušan dijete, onako, gdje su dosta miran karakter i oni da su rekli ideš trenirat košarku, ja bi vjerojatno trenirao košarku. Znači, oni su me usmjerili praktično. Znači, ja nisam mogu znati sa 10 godina što će biti dalje u mom životu, ali evo, oni su mi rekli ideš u muzičku, kupit ćemo ti gitare, klavir nemamo gdje staviti, to je preveliko u stan. I tako su me usmjerili na taj način. Ni sami nisu bili svjesni da će mi to odrediti život, a ni ja onda u tom momentu. A?
1: Ali pretpostavljam znači, da je tada u muzičkoj školi se učila i oblađivala na gitarama klasika.
0: Klasika, da, ja sam išao, imao sam moje klase pokojnog profesora Marija Perušića i 6 godina klasika.
1: I
0: što je dobro, to mi je dalo nekakvo temeljno znanje.
1: Bazu, dobro.
0: I solfeđo, naravno, note, ono sve sam to, sve mi je to ostalo.
1: I onda sam, kaže, prešao na akorde.
0: I onda se pucala duga kosa, već bila srednja škola, rock and roll, ide, električna gitara i tako. Je.
1: Kakav je tada bio Split? Ti godine.
0: Kad
1: ste vi počinjali bi bivati roker, mlad čovjek u odnosu na danas kada mladi ljudi sve imaju na telefonima.
0: Da, drugačije se živio, mi smo se družili više ono analogno, nismo bili digitalni. Ono što primjećujem danas kod mladih ljudi, što se izgubilo. Ja sam cijelu srednju školu proveo sa gitarom u ruci, mi po tim plažama, nas 20-30 ekipa, pjevamo, sviramo, družimo se. Prekrasno jedno vrijeme, u stvari, kad sad okrenemo unazad i razmišljamo o tome. I to više nema, sad su svi na ekranima, nema gitare i zajedničke pjesme. Ja.
1: Je li kod vas vladalo ono, ko je na gitari, taj ostane zajedno, svak pokupi svoju?
0: Parovi odu.
1: A vi ostanete s gitarom?
0: Ja i prijatelj koji smo svirali.
1: Je to.
0: Ali smo volili svirat, tako da ni to nije bilo teško.
1: Nije ni to bilo teško. Dobro, bile su cure i koje su voljele gitariste, je li tako?
0: Da, su otišle s ovim drugima.
1: Nisu se, ipak. Danas, kako gledate danas na savremenu muzičku scenu, izvođače kojih je more?
0: A more, jer je to usitnilo se, kao bih rekao, disperziralo se u širinu, jer to tehnologija omogućava. Svako ima dobar kompjuter, program neki, ovo može u sobi tako reći. A to onda, ne znam to dobro za muziku generalno, jer nekako mi se čini da je hiperprodukcija nastala. Sve to čak i neloše zvuči jer je takva tehnologija došla da se može dobro zvuk napraviti, ali nema ono ispod celofana onog sadržaja koji ostaje. Znači, kao što vidimo, danas čak i mladi ljudi slušaju sve te pjesme koje su nastale prije 30, 40, 50, 60 godina. Hrpa tih pjesama ostalo i ide dalje. A kad se ja sad pokušam sjetiti koja je pjesma se pjevala prije 3 ili 5 godina, teško se sjetiti. Prebrzo te pjesme dolaze i odlaze i ne ostaju. Ja.
1: Šta mislite, koliko će nam vještačka inteligencija praviti i muziku i pjesmu?
0: Već
1: događa.
0: Već pravi, ali šta znam, ja se bar nadam da vještačka inteligencija nema onu emociju koju čovjek ima, pa da ne može napraviti taj neki odmak. Opet će biti ta vještačka inteligencija koja će napraviti nekakvu pjesmu koja će biti tehnički savršena sve, ali ono nešto, pod navodnim znacima, da li će ta pjesma imati, nisam baš siguran koju će napraviti vještačka inteligencija.
1: Jeste li vi možda čačkali po tome nečemu da ubacite nešto u vještačku inteligenciju, čisto
0: jesam, probao sam, da
1: probate,
0: sam čisto...

0: me zanimalo, ali
1: šta će vam izbaciti?
0: Ali nije to, znači ne osjetim da mi je to neki proizvod sa emocijama. Ja sam čak probao reći vještačku inteligenciju, napravi mi tekst za pjesmu u stilu Nene Belada. I sad ona stvarno napravi nekakav taj tekst, ali ja to ne bi uzeo i komponirao, ne sviđam se. Nema ono nešto, opet ponavljam.
1: Dakle, mora postojiti
0: neka emocija. Zato jesu ljudi neki pjesnici
1: emocija.
0: Jer imaju ono nešto. Mm-hmm. Mora bi emocija, pa muzika je emocija, po meni. Mm-hmm. Ako nema emociju, džaba si krećio.
1: Tako je, ali kada sad uporedimo tu muziku koju slušaju mladi ljudi, koja je ta trendovska, mogu li oni, slušajući takvu muziku, postati imuni na emocije?
0: Pa,
1: pod utjecajem, znate, na nas je utjecao rock'n'roll.
0: Razumio sam pitanje, to sam već ono sociološko pitanje.
1: Mislim, na nas je utjecala upravo ta atmosfera koja je vladala.
0: Tako je, pa vjerojatno utječe, na generacijski, generacijsku emociju, kako oni generalno doživljavaju život, ali opet, ja mislim da je čovjek, da čovjek u suštini uvijek ima neku, makar i skrivenu emociju, koja samo čeka da se pobudi. Pa to je sad napravio ovaj mladi, kako se zove, valjda nije ni sam svjestan što je napravio ovaj Jozinović koji puni.
1: Aha, jest.
0: Da, on je vratio tu staru muziku na kojoj smo mi odrastali, moja generacija, i pružio je klincima koji nikad nisu čuli za to. Oni slušali nešto potpuno deseto, o tome sa upravo pričamo. I sam on najpom njima donio nekakve pjesme, hrpu pjesama koje imaju u suštini emociju. I to se mladima sviđa.
1: Znači, prepoznali su to.
0: Prepoznali, znači da ipak čovjek ne može izgubiti emociju. Možda je nije bila aktivirana do ovog momenta, ali sad je ispao taj moment da je na taj način uspio aktivirati uspavanu emociju najmlađe generacije. Što se tiče muzike. Pa
1: čerka je naslijedila vas talenat, čak ste i otpjevali jedan duet zajedno, je li tako?
0: Par puta ona nastupala
1: ali sa mnom. Jeste, ali nije nešto
0: nije profesionalno, to je nije privuklo kao da se profesionalno.
1: Ili vam to žao ili vam je drago? Pa,
0: i jedno i drugo, znači žao mi jer stvarno ima prekrasan glas, nešto je moja, nego ima fenomenalan glas, lijepo ona to pjeva čisto, visoko, puno bolje, mnogo, usudio bi se reći, mnogi sa estrade. A s druge strane, opstati na estradi nije lako, jer to je ono, uvijek vječna nekakva bitka i rovovska, tako da ako ona nije to za svakoga, pa ako ona osjetila to nije za nju, ona s te strane bolje, mislim ona radi najnormalnije u Hrvatskoj.
1: A kad ste otac, strog ili
0: ne? Ne, nisam znam kakav strog, ma kakav.
1: Ali pravičan, pretpostavljam, prema svome djetetu.
0: Pa sad, sad ona mene uči mnogim stvarima, sad već toliko zrela i odrasla.
1: Vi niste prvi roditelj koji mi to kaže, moram da vam kažem, da dosta uče ljudi od mladih ljudi,
0: tako,
1: od svoje
0: djece.
1: Postoji li neka saradnja koju biste voljeli da ste ostvarili, a niste u muzici?
0: Pa postoji sigurno na stotine saradnje, ne?
1: Stvarno?
0: A puno ima kolega koja volim, cijenim i volim ono što rade, pa bi volio sigurno s njima ima. Ali ja to prepuštam opet sudbini da se dogodi samo od sebe, ako se dogodi. Ja. Ne planiram. Ja.
1: Da li vas je popularnost negdje možda odvojila od onoga što ste u suštini ikada?
0: Ma nije. Najprije nismo mi Amerika, niti sam Michael Jackson, tako da nije to ta popularnost. Mislim, najnormalnije ja živim, koje svi drugi ljudi, izađem iz kuće, odem u lokalni kafić, sjednem, popijem kavu i sve je najnormalnije. Nema tu nikakve ni vriske, ni možda tu i tamo neko priđe, možemo neku
1: fotkić.
0: Sliku ili... ali sve u granicama vrlo normalnog odnosa, tako da popularnost, ništa, to je sve. Što se mene tiče, sa i bez nje ja sam isti.
1: Mm-hmm. I uvijek ste isti?
0: Uvijek sam isti.
1: U odnosu i na ljude okolo?
0: U odnosu na ljude. Čak je, meni kažu, moj predljeba, ti si normalniji od većine normalnih kao ljudi.
1: Pa ja sad hoću to da vam kažem. Imate li stare prijatelje?
0: Imam, kako ne, imam prijatelje iz osnovne škole, još u Splitu.
1: Radu. To je divno.
0: Pa imam, kako sam mijenjao te gradove, to imam u svim tim gradovima, imam dobre prijatelje. I to isto je jedno veliko bogatstvo imati. Kad imaš jednog super prijatelja, si bogat čovjek, a znam kad imaš 10 ili 20, evo. Tako da je to lijepo to, da.
1: Jeste li ikada ljuti?
0: Pa vrlo rijetko, da. Mislim,
1: i u kojim situacijama? Mislim, ne morate nam sad pričati situaciju, nego šta vas ljuti?
0: Pa ima dosta visok prag tolerancije, onda ako sam ja ljut, onda to stvarno neko nešto pretjerao, ali baš pretjerao. Jer ja sam onako dosta miran i staložen i čak kad su neke situacije, problemi, ja to volim rješavati.

0: diplomatski, što bi se reklo, bolje nego ulaziti u svađe, tako dalje, i najčešće to i uspijem. Ali evo, dogodi se uvijek u životu da se probije neka granica nečega, pa da se možda ja i naljubi to, ali to me u stvari brzo i prođe na kraju krajeva, i kad sam ljut.
1: Jeste li tako bili kad ste bili mladi, ili ste ipak bili onako malo, niste mogli da se nosite sa tim nekim emocijama, koliko danas, evo, kada imate veće iskustva, jednostavno diplomatski riješite stvari, idete dalje. Je li ima i tu razlike?
0: Pa
1: i kad smo
0: nema.
1: Mladi, nekako nas dosta to nešto jače pogodi kad se razočaramo ili u nekoj situaciji naljutimo.
0: Slažem se, ali od kad znam za sebe, ja sam se uvijek ponašao na način da gradi svoj život, da me ne vodi, pokušavam bar tako biti, da me ne dovodi u konfliktne situacije, i to mi je često uspjevalo čak kad sam bio jako mlad, takav mi je karakter, evo. Ali koji put, evo, opet ponavljam, ne možeš izbjeći neke situacije, ali onda, eto, što ste rekli, kad si mlad, malo možda te više pogodi, ali opet u suštini, opet sam to ja, i kakav sam sad i kako sam bio nekad sam sličan, sad sam s malo više iskustva, pa znam ono, zauzdati to, ali na sličan način u stvari funkcioniram. Onaj bazični karakter je, čovjek se valjda rađa s njime.
1: Šta biste savjetovali mladim ljudima koji danas sebe traže u muzici?
0: Teško je savjetovati
1: jer danas je drugačije vrijeme.
0: Drugačije, ti laptopi, ekrani, TikTokovi, tako da...
1: Ali mladi koji žele da naprave nešto svoje originalno, da ne idu putem tehnologije.
0: Pa mislim, ajmo biti generalni, reću im prvo, prvo moram vjerovati u sebe, to je bazično, ako ne vjeruješ u sebe, nemoj ulazi u ništa.
1: Sve drugo ti je džaba.
0: Tako je. A drugo, moraš se truditi, moraš biti spreman na neke odricanja, ako želiš pokušati. Mislim, naravno, moraš biti i neki talent, moraš imati urođeni dat od više sile. Tako, eto. Rad, trud, vjera u sebe i upornost.
1: Je li postoji nešto u ovih 40 godina, Neno, gdje biste se vratili i drugačije uradili?
0: Ma ne.
1: Naravno, govorimo o muzici.
0: Ne bi, jer ja sam bio, čak i kad sam griješio, a griješio sam, naravno svi griješimo, imao sam krivih poteza u životu i što se tiče muzike, ali mi je to bila škola, da nešto naučim, ne tako, nemoj to više radi ovako, i onda ideš, promijeniš malo kurs i ispraviš sam sebe i ideš dalje. Ali mislim, generalno od samih početaka, u Modroj zori pa do dana današnjega, nisam izdao sebe. Znači, ja sam uvijek radio kako ja osjećam i kako ja mislim da treba biti, pa makar i pogriješio. Nisam se povodio trendovima, nego sam bio svoj. I po tome me moja publika danas i prepoznaje. Znači, oni koji vole, ne vole svi naravno što ja radim, ali oni koji vole, a ima ih dosta, oni me vjerojatno cijene i vole zbog toga što sam dosljedan, što sam, nikad nisam izdao sam sebe. Uvijek to je jedan prepoznatljiv moj zvuk, nije ničiji drugi, i to je to, ko voli, voli, ko ne voli, ne voli, idemo dalje.
1: Ko je dao ime đavolima?
0: Bubnjar. Zato što smo, znači, nije bila ideja da budemo sotonistička grupa, nego grupa koja oživljava zvuk 60-ih godina, a svi bendovi 60-ih godina su imali bombastična imena, i sad to je bilo 300 predloga, ali bila je jedna pjesma koju smo imali u repertoaru i smo mi obrađivali i nekakve tuđe pjesme. U početku smo dapače bili cover band, nismo imali autorski pjesma, mi smo imali repertoar samo od starih poznatih pjesama iz 50-ih, 60-ih, a onda poslije smo došli na ideju da radimo i svoju autorsku muziku koja će podsjećati na taj period. I između ostale bila je pjesma Il Diavolo, to je italijanska pjesma, Rocco Granata, mislim da je on bio to pjevao, koja je ljubavna, znači govori o djevojci koja je vražija, ona je bila vražija i mantala je muške i tako dalje, i svi su đavoli u njoj, i ovo ono, i tako neko lupio na probu đavoli, mi ono, wow, može, kao đavoli, i tako to bilo ostalo.
1: Je li vam žao što su đavoli se, tako da kažemo, razdijeli, raspali, a što ste nastavili sami? Čak je bilo i nekih pokušaja, jel tako, da je okupite?
0: A bio je jedan reunion, da, 10 godina poslije, i čak smo jednu ploču izdali, ono, gdje
1: je,
0: Ma nije, mislim, stalno me pitali mi je nešto žao. Nije mi ništa žao, to je tako trebalo biti. I mi smo lijepo radili 5, 6, 7 godina, koliko smo bili zajedno, napravili smo nekoliko ploča, puno lijepih pjesama, i život je odlučio da...
1: E, da

0: idemo svak svojim putem i to je tako. Znači, ne mogu reći da mi je žao. Znači, onda bi drugi rečima rekao da mi je žao sve ovo što sam poslije napravio, poslije žao. A nije mi žao.
1: Naravno.
0: Znači, tako je morao biti.
1: Šta je u planu sada? Evo, tu ste u Sarajevu, koncert Indeksa, pjevate jednu njihovu pjesmu, tu će biti lijepa ekipa večeras na Zetri. Šta je plan poslije? Vaš.
0: Pa sad stiže sezona, nama je to dio godine kad smo najzaposleniji, jer je dole kod nas ta turistička sezona, pa onda svi zovu na neke svirke, tako da ćemo 6., 7. i 8. mjesec i pa i 9. provesti najviše na putu okolo. Naokolo, ono što ne bude svirat ću biti vjerojatno na Braču, da se malo odmaram u međuvremenu. Imam spreman jedan duet novi koji ću promovirati na Melodijama Jadran, opet festival. To je krajem sljedećeg mjeseca. Snimit ćemo spot i sve to što ide. Prošle godine smo napravili, čuli ste možda, veliki koncert u areni, Zagrebačkoj areni, to je bilo fantastično nešto. 4 sata smo svirali, vjerovali ne. Planiramo to ponoviti za jednu godinu i pol dana, znači krajem sljedeće godine. U međuvremenu još pokoja nova pjesma, puno koncerata, možda neki drugi projekti, ide i musical opet, rade u splitskom teatru Bambina koji je bio prije 6 godina premijerno prikazan. Rađen je po osnovi mojih starih pjesama i onda je korona bila došla pa je to bilo sve stalo, sad ga obnavljam, tako da se veselim i tome.
1: I sada kada evo, stižemo možda i do nekog kraja razgovora, zanima me kada bi svoju karijeru muzičku trebali opisati u jednoj pjesmi s nekim stihovima, kako bi ona zvučala? Ili možda ako postoji neka pjesma već?
0: Da, Rijeka snova.
1: Rijeka snova?
0: Da, to je to. To je u stvari pjesma koja ima više, znači, tekst. Znači, ono, kada čovjek prvi put čuje, onda misli da je to ljubavna pjesma, kao normalno. Onda, nakon nekog vremena, ljudi shvataju da to možda oda gradu u kojem sam živim, Rijeci, jel? Ali na kraju krajeva, cijeli taj tekst, ako znate tekst, ne znam da li znate, metaforički opisan moj život. Znači, Rijeka je personifikacija za vlastiti život i za ono, našao sam sve na ovoj obali, tako da je za moj život, za ono čime se bavim, gdje sam, što sam i koji lagano ide prema svom ušću, prirodno. Tako da, to je ta pjesma koja opisuje sve.
1: Ali ima još snova.
0: Kako?
1: Ima još snova pred vama, pretpostavljam.
0: Pa evo,
1: jer čovjek nekako sanja.
0: Večeras ću reći Sarajlija da sanjam. To su Indeksi nekad davno tu prekrasnu pjesmu napravili. Ja ću je večeras pjevati, ali stvari ništa nije slučajno, pa ni izbor te pjesme za večeras, jer ja i dalje naravno sanjam.
1: Onda vam želim ostvarenje svih snova za kraj ovog razgovora. Još jednom vam se zahvaljujem što ste odvojili vrijeme za televiziju Sarajevo. Želim vam uspjeh i vidimo se možda u Splitu ili na Braču.
0: Nego šta, dogovoreno.
1: Hvala puno.
0: Hvala vama.
2: Radio Goroždan na 101,5 MHz.

0: Marketing Radio Goražda.
1: 221-556.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, perutina Ptuj 12,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 2,25. Maslinovo ulje 1 litar, baso 9,45. Najljepše želje cookies 145 grama, Marko 95. Snickers i Bounty spread 200 grama 6,95. Persil 30 pranja 16,95.
2: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.
4: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje triler Pobuna. Akcijski triler godine s Jasonom Stathamom u glavnoj ulozi donosi eksplozivnu priču o izdaji, osveti i međunarodnoj zavjeri u kojoj nikome nije moguće vjerovati. U svijetu u kojem nikome ne možete vjerovati, jedino je pravilo preživjeti. Film Pobuna prikazat će se 9. septembra 2026. godine u kinosali Centra za kulturu sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice je 5 konvertibilnih maraka.
2: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, Marku 95. Boca šepom 4 komada, 5,45. Sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih.

0: i dječjih motiva uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odabrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Berdevića, Bebe Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
1: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
2: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
3: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
1: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
4: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221 556.
5: Quelle carte artistique vous les jugerez? Ils ont travaillé.

0: priča o pjesme.
1: Stara sedalinka, srcu sedah širi.
0: Svaka pjesma ima svoju priču.
1: Sedalinko, pjesmo najmilija.
0: Priča o pjesme.

Tragajući po mnogobrojnim arhivama, zanimljivo je otkrivati istinite priče, događaje i detalje po kojima su nastajale neke od poznatih sevdalinki koje se smatraju jednim od najvećih narodnih blaga bošnjačke i bosansko-hercegovačke kulture. Skoro svaka sevdalinka svojom senzibilnošću i jačinom izraza tjera slušatelju kožu na tihu jezu, poznatu samo sevdalijama, ali pronađe put i do onih najokorjelijih i najčvrstijih, a često natjera da se prolije i koja suza. Ovom prilikom želimo podsjetiti kako je nastala poznata sevdalinka Kiša bi pala, pasti ne može, koja je u izvedbi Safeta Isovića malo koga ostavila ravnodušnim.

Predaju je zabilježio i 1977. godine objavio profesor dr. Munib Maglajlić u godišnjaku odjeljenja za književnost Instituta za jezik i književnost u Sarajevu pod naslovom Sarajevska balada o nasmrt osuđenom. Kiša bi pala, pasti ne može je jedna od poznatih i vrlo lijepih balada. O porijeklu ove pjesme zabilježena je sljedeća predaja Halida Varatanovića iz Sarajeva kada je Austrija došla u Bosnu. Bilo je hođa i mualima koji su učili djecu i nisu bili oduševljeni prema Austriji, pa je bio između ostalih i Ibrahim Kustura, hođa, oni su iz Novog Pazara, ali su davno doselili u Sarajevo. Pa je bio on i Amidža i zvali su se Sokolovići, a nadimak im je bio Kustura. Tako da im je to prezime prešlo i u službeno prezime. I ovaj hođa Kustura je ogledao i zapisivao kada je ko bolestan i kada je ograjso. I došla mu je nekakvog visokog austrijskog oficira žena, pa da joj on gleda. Kaže on njoj da je muž vara i još mnogo toga što niko nije mogao znati, a pogotovo ne hođa. Ushićena svim tim odlučila je da primi islam, rastavila se od muža. I onda su oni, Austrijanci, kaže predanje, uspjeli da ga osude. Okrivili hođu da pravi mađije, pa čak da svijet poludi zbog toga i naredili da ga objese na vracama.

0: priča o pjesme.
1: Stara sedalinka, srcu sedah širi.
0: Svaka pjesma ima svoju priču.
1: Sedalinko, pjesmo najmilija.
0: Priča o pjesme.

0: Zanimljivosti.
1: Zanimljivosti.
2: Tehnologija.

kompanija Meta predstavila je ranu beta verziju svog novog AI alata za programiranje pod nazivom Moose Code. Riječ je o inteligentnom agentu koji radi kroz terminal i omogućava programerima da jednostavnim tekstualnim naredbama kreiraju ili mijenjaju programski kod. Moose Code može napisati nove funkcije, pronaći i ispraviti greške, analizirati velike baze koda, planirati izmjene i provjeriti da li sve funkcioniše nakon izvršenih promjena. Posebna zanimljivost je mogućnost upravljanja sa više AI pod agenata istovremeno. To znači da jedan agent može analizirati postojeći kod, drugi pisati nove funkcije, dok treći provjerava da li je sve urađeno ispravno. Meta posebno ističe cijenu kao svoju najveću prednost. Korištenje Moose Code-a znatno je jeftinije od konkurentskih rješenja poput Cloud Code-a ili OpenAI-ovog kodeksa. Kompanija planira ponuditi dodatni paket po još nižoj cijeni za korisnike koji budu pristali slati povratne informacije kako bi pomogli unapređenju sistema. U vrijeme kada sve više kompanija koristi umjetnu inteligenciju u razvoju softvera, upravo bi cijena mogla biti jedan od ključnih razloga zbog kojih bi Meta mogla privući veliki broj korisnika.

Istovremeno, Meta se suočava i sa sigurnosnim izazovima. Kompanija je potvrdila da je jedan od njenih modela umjetne inteligencije tokom kontrolisanog sigurnosnog testiranja samostalno pristupio internetu i iskoristio sigurnosni propust kako bi dobio pristup sistemu druge organizacije. Iz Mete navode da nije riječ o kvaru samog modela niti o namjernom ponašanju umjetne inteligencije, već o pogrešno konfigurisanom testnom okruženju. Zanimljivo je da isto vrstu sigurnosnih testova provodila kompanija Irregular, koja je prethodno radila i testiranje.

izdanja za Antropik. Upravo je Antropik prošle sedmice prijavio veoma sličan incident, dok je i OpenAI nedavno objavio rezultate testova u kojima su njihovi modeli uspjeli pronaći sigurnosne propuste u drugim sistemima. Ovi događaji pokazuju koliko razvoj umjetne inteligencije napreduje, ali i koliko je važno razvijati odgovarajuće sigurnosne mehanizme kako bi se spriječile moguće zloupotrebe.

Od 2. avgusta u Evropskoj uniji zvanično se primjenjuju nova pravila iz zakona o umjetnoj inteligenciji, poznatog kao AI Act. Cilj novih propisa jeste da građani uvijek znaju kada komuniciraju s umjetnom inteligencijom ili kada gledaju sadržaje koji je generisao AI. To znači da će potpuno AI generisani tekstovi, fotografije, audio zapisi i video snimci morati biti označeni oznakom AI generated, dok će sadržaje u kojima je umjetna inteligencija samo djelomično učestvovala morati imati odgovarajuće upozorenje. Posebna pažnja posvećena je takozvanim deepfake sadržajima, odnosno fotografijama i videozapisima koji izgledaju potpuno stvarno, iako su u potpunosti generisani računarom. Osim toga, korisnici će morati biti obaviješteni kada razgovaraju sa chatbotom ili AI agentom, a kompanije će imati obavezu objaviti informacije o podacima korištenim za tretiranje svojih modela,

Poštovani slušaoci, bilo je to još jedno izdanje emisije Svijet tehnologije. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz program Radio Goražda, a mi se ponovno družimo u narednom izdanju uz nove zanimljivosti iz svijeta tehnologije. Emisiju pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija i montaža Haris Šošo. Prijatan ostatak dana. Tehnologija.

0: Tehnologija.
1: Tehnologija.
2: Zanimljivosti.
0: Tehnologija.
1: Tehnologija.
3: Zanimljivosti.
1: Tehnologija.
0: Tehnologija.